0: chapa. Mitanguera mbo'esyry poteĩ hapegua. Che hina ñandi, peneangiru ñandu. Ha aiméta pendendive ko'ã togue pukukue. Peína ápe, aru PM pakói morangu. Omombe'úva mymba ha tapichakuéra rembiasa. Umi oikóva hesekuéra rupive ko'ã mombe'upýre oheja tekombo'erã peipurukuaáva penderekovépe. Peikuaasépa he'íva umi mombe'urã peju chendive.
1: Peteĩ arahakúpe guasu iji'uheieterei. Ohecha sapy'a yvu ha oñemoãgui hoy'u hag̃ua. Hoy'upa rire ojesareko ha'ãngare ýpe. Iporãitépiko che ratĩ. Imbarete ha hakã tuichaicha. Ha ipiruetéanga'ã che retymami. Ma'ẽmína ikangetévaicha. He'i ijupe. Péicha ojepy'amongeta aja ndohechái Leo oñemboja mbeguekatu hese. Ohendu sapy'a mymba kororõ ha opoipýgui. Oñani pya'eterei hetyma ome'ẽha meve ha pya'e oñemomombyry chugui. Oikévo ka'aguýpe ha tipa'ã yvyrama tarakãre ha ndaikatuvéi oñani. Leo hi'ãguive ohóvo hese. Ojapyhýtamaramo ichupe guasu ojepy'amongeta péicha. Che retyma vaimi aroyroite va'ekue cheguenohẽ mba'e vaígui ha'ã che ratĩ porãite arohoryete va'ekue ombogueta che rekove. Tekombo'erã jeyvérõ ñanepytyvõ umi ñaimo'ã'ỹva ha ñanderejarei umi jajeroviáva rehe.
2: Esta historia llega a través del programa de lectura, escritura y oralidad Ñe'erü del Ministerio de Educación y Ciencias. Ñe'erü.
3: Esto fue Ñe'erü, audioserie del programa de lectura, escritura y oralidad del Ministerio de Educación y Ciencias y Radio Nacional del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay, 920 en amplitud modulada y su canal de aire 15.2. Información que importa, cultura que nos identifica.

0: Peteĩ árape mbo'ehára tujami ohechakuaa sapy'a hemimbo'ekuéra noñeha'ãihavoi oikuaa mba'eve iñakãhatã nohendúivoi imbo'ehárape ijayvujoa ha naiñe'erendúi ojoaka ha oñorãirõmante. Upémarõ mbo'ehára tujami ogueraha chupekuéra peteĩ yvyraraka avo'a guasuguýpe ñemoporomboʼeha róga korapýpe. Maymáva oguapy ha oha'ãrõ mba'épa he'i mbo'ehára. Upépe ohechuka chupekuéra peteĩ atýra yvyra'i oñañapytĩmbáva ojoehe. Kóva aipota pe mopẽ he'i chupekuéra. Upe yvyrápesa ohasa ohóvo peteĩteĩ pórupi ha avave oñeha'ãrõ jepe ndoikatúi omopẽ. Upémarõ pe mbo'ehára tujami ojora pe yvyra'i atýra ñapytĩha ha ome'ẽjey chupekuéra. Ko'ág̃a pe mopẽ peteĩteĩ he'i chupekuéra ha maymáva omopẽ ndahasyetépe umi yvyra'i. Mitakuéra ovy'a jova, opuka ha osapukái, ayvu ojapo hikuái. Mbo'ehára omopu'áipo ojerure toñekirirĩmi ha he'i. Pehechápa che ra'ykuéra, tuicha mba'eha pe ojeiko porã oñondive ha oñepytuvo. Oimeraẽ mba'e jajapóramo ñepytyvõ jojápe, joukéicha ndahasýi mba'eve. Opa mba'e ikatu jajapo pe ñembojaopáramo katu ndeikatuichéne pe japo mba'eve ha umi penderayhu'ũva ipu'akáne penderehe.
1: Esta historia llega a través del programa de lectura, escritura y oralidad Ñe'erú del Ministerio de Educación y Ciencias.
2: Esto fue Ñe'erú, audioserie del programa de lectura, escritura y oralidad del Ministerio de Educación y Ciencias y Radio Nacional del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay, 920 en amplitud modulada y su canal de aire 15.2. La señal que nos conecta, la voz que nos une.